Oj, det var en lång ton. Atomic Swing heter de, In the Dust. Du får den här i P3 och P4. Några minuter efter två är klockan. Kalle heter jag som sitter i studion och...

0: Det är Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten som vi hör här i Vaken i P3 och P4. Och nu har jag fått besök av Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo, nej men då ska jag tänka mig att vi sticker iväg till västra Sverige och till länsväg 625 mellan Lilla Edet och Kungälv, för där är det nämligen avstängt i höjd med Svenseröd och det är en brand i området där, så då har räddningstjänsten ställt upp och då är vägen avstängd medan de jobbar med den branden. Så länsväg 625 vidare sen till södra Sverige och då är det länsväg 798. Kanske något mindre väg, men igenom genar på Esarp där på den sträckan, då är det en viltolycka. Och så tänkte jag avrunda med lite god nyhet, och då gäller det länsväg 108 nere i Kristianstadsområdet mellan Perstorp och Örkeljunga, för där har det varit avstängd ganska länge efter en lastbilsolycka, men den vägen, den är öppen för trafik igen.
0: Det är ju bra. Och om man då skulle se något ute på vägarna, vad gör man då?
1: Och vi tipsar trafikredaktionen.
0: Ja, exakt.
1: Kan man ringa 020 999 444.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de?

0: Det är Imagine Dragons som klappar där i On Top of the World, som du fick lyssna på här i Vaken i P3 och P4. Jag har nu besök från Mats Karlsson Lennart från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har en nyhet om Trumps tal som hölls i natt.
1: Ja, precis. USAs president Trump höll ett så kallat tal till nationen klockan 3 svensk tid, nu i natt alltså. Och det var ett tal som han egentligen använde för att återigen då så tvivel kring resultaten av tidigare val. Framförallt då presidentvalet 2020, det som han ju förlorade mot Joe Biden. Det har han ju inte riktigt kunnat släppa, Trump då, som vi alla vet. Och ja, tal till nationen, det brukar man ju då, de brukar vara förbehållna viktiga milstolpar eller händelser av nationell betydelse, skriver AP här då. Och det är väl frågan om det här var det egentligen, man upprepar påståenden som de flesta då menar är grundlösa. Helt enkelt. Mm. Så det här blev ju då ett problem för

0: som då Trump hotade till och med att dra in sändningstillstånden för de här kanalerna som inte sände hans tal då. Vi får väl se hur det går med det. Vi kommer rapportera om det under morgonen här, vår korrespondent i USA. Så egentligen det nya i det här talet då, som vad jag förstår, det är vad att han, Trump, hävdar att Kina kom över väldigt många uppgifter om amerikanska väljare i samband med valet 2020. Den största stölden av valdata i historien, sa president Trump om det här, Kinas överkomst av valdata då 2020. Så sa han också att Vita huset nu har lagt ut dokument som påstår styrka en lång rad sårbarheter i det amerikanska valsystemet. Men TT framhåller här att enligt New York Times så är stora delar av det här materialet då, som finns då på Vita husets hemsida, maskat. Så det är väl då kanske inte värt så mycket. Vi får väl se när det här har granskats vidare här så småningom. Ja.
1: Och ska det handla om AI?
0: Ja, det går över till något helt annat. Det finns ju ett stort amerikanskt AI-företag. Det finns ju flera stycken sådana, men ett heter OpenAI. Och de utvecklar just nu en bärbar, skärmfri, smart högtalare som är tänkt att bli den nya AI-erans dator. Det här skriver Bloomberg. Och produkten planeras bli en människoliknande AI-kamrat som tar hand om uppgifter i hemmet, som ska kunna styra smarta enheter, spela upp musik, svara på frågor och använda ChatGPT. Så det är väl någon utveckling av de här smarta högtalarna som en del redan har hemma.
1: Man blir lite intresserad av att veta mer om hur den kommer se ut. En högtalare, då tänker jag att det är en ganska liksom liten fast form. Så.
0: Ja. Jag har faktiskt ingen aning, men visst kan man spekulera i detta. Jag antar att den inte kommer att vara så stor, eftersom den är bärbar. Den ska också vara utrustad med kamera och sensorer som då ska hjälpa den här då smarta högtalaren att förstå konsumentens omgivning. Och dessutom kommer den att använda då personlig information för att bättre förstå sin ägare.
1: Så att,
0: ja, det verkar ju väldigt avancerat. Och, ja, men det är en del kanske tycker det här skulle vara integritetskränkande. Andra tycker kanske det skulle vara jättekul att ha en sån här kompis.
1: Ja,
0: det får väl också framtiden utvisa, tror du inte det?
1: Jo, men verkligen. Tack för det, Mats Karlsson Lenart från Ekot-redaktionen.

Albin Limmeldau med Josefin. Ja, det är ju fredag idag och på våra sociala medier, på vår Facebook-sida, så har vi frågat dig vad du har för helgplaner. Det är, det är ju några saker som händer ändå i helgen som rör fotbolls-VM. Det är ju på söndag så är det ju faktiskt final. Då är det ju Argentina mot Spanien klockan 21.00. Jag ser i alla fall fram emot den matchen. Det har ju präglat egentligen hela sommaren hittills, tycker jag ändå. Stämningen och allt just kring fotbolls-VM, som en liten sån där lägereld som jag tycker ändå har varit mysigt att följa. Vi har fått in flera olika helgplaner. Susanna skriver att hon ska städa nu när det blir bättre väder, att hålla igång i don efter väder. Gilla varmt som kallt. Ja, det ska ju bli lite kyligare, så man kan väl passa på och kanske städa lite grann. Vad ska du hitta på i helgen? Smsa in till 72250 eller så går du in på vår Facebook-sida. Vaken i Petro P4 heter vi där.

Luke Combs, Be By You. Ja, lite sån där country stämning här i radion. Ja, helgplaner. Har du några sådana som du vill bjuda på, så kan du mejla in till mig vakensnobbra@sverigesradio.se eller smsa in till 72250. Gunnar skriver in på Facebook, ska ta in skattlådor med honung på fredag, så det blir att slunga den i helgen. Karin ska på utflykt med sin mamma lördag söndag och ska det bara vara lugnt. Marion skriver att hon fyller år idag men har ryggskott och bromsbett. Usch, det gör ju sånt när de biter på en. Inflammerat deluxe, bara gå och lägga sig nu och hoppas att allt är bättre imorgon. Ja, det hoppas jag verkligen, att du får vakna upp till denna dag och känna att det inte kliar helt enkelt. Usch, gillar inte det bromsbett alls. Eller som vi säger ju ofta brems i Västerbotten. Jag vet inte om man säger det i hela landet. Jan skriver att han åker från Sedona, Arizona och spenderar helgen i Las Vegas. Ja, det är kul att höra vad alla har planerat denna helg. Jag ska ju då sätta mig i en bil och köra och köra och köra ända vägen upp till Umeå. Hoppas att det går bra, att det inte är så där långtråkigt som det kan vara. Ja, skriv in sms 72250. Vad ska du göra i helgen?

Base, Life is a Flower. Det har varit lite av en följetong här i radion och i övriga media också om denna helveteslarv som har fått stor spridning i Danmark och Tyskland. Det är en larv vars hår kan skapa klåda och irritation på huden hos människor. Och det är då tallprocessionsspinnaren heter själva fjärilen då, vars larv är kan vara rätt sådär giftig för människan om man får den på huden. Det ska inte vara några riktiga superallvarliga konsekvenser, men man kan få klåda och utslag och sådär. Men nu är det så att Dan Ola Norberg, jag läser från Expressen, han bor på Gotland och han behöver hjälp för att tusentals larver tagit över hans tomt vid då sommarhuset på Gotland. Och han har försökt att bekämpa dem med grilltång och eld, men inte ens det verkar bita på de här larverna. Länsstyrelsen på Gotland gick förra veckan ut med en varning till allmänheten om larverna. Och ja, vi hoppas ju då att Dan-Ola får bukt med de här larverna. Man vill inte ha dem på sin gård sådär. Jag läser nu att det är inte exakt samma larv som den här som jag pratat om. Det var nämligen den här ekprocessionsspinnaren. Det är det som är helveteslarven. Det här är alltså tallprocessionsspinnaren, nära besläktat. Ja, vi får hoppas att det framkommer någon metod som blir enkel så att man får bort de där jobbiga larverna.

0: Sara Klang, I'll find my way home.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

0: Skuldsanering har ökat enligt Kronofogden. Hittills i år har runt 6800 personer beviljat skuldsanering hos Kronofogden. Totalt för hela förra året var antalet runt 11600. Nyligen lämnades en utredning till regeringen med förslag om att sänka kraven för vem som kan bevilja skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. USA inledde igår kväll nya attacker mot Iran. Enligt statlig media i Iran har 5 broar, en flygplats och en tågstation träffats i attackerna. Iran säger sig i sin tur ha svarat med att attackera amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Och även från Qatar rapporteras om höga smällar vid flera tillfällen under natten. I Frankrike har 2 18-åringar häktats misstänkta för bränder i Fontainebleau-skogen söder om Paris, där omkring 2000 hektar ska ha brunnit. En av de misstänkta är frivillig brandman. Åklagaren uppger att det handlar om separata brandstarter. Och över 800 skogsbränder rasar i Kanada, de flesta i provinsen Ontario, och röken från de många bränderna har gjort att städer i både Kanada och USA har ovanligt dålig luft. Det skriver BBC. Enligt det schweiziska företaget IQR som mäter luftföroreningar har just nu Detroit och Minneapolis i USA den sämsta luftkvaliteten i världen med stor marginal. En majoritet av bränderna i Kanada är inte under kontroll. Och i USA talade i natt president Trump till nationen. I talet som flera stora tv-kanaler inte sände försökte Trump på nytt så tvivel runt presidentvalet 2020. Och han meddelade också att en rad tidigare hemligstämplade dokument kring valen nu ska läggas ut. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
1: Det är Vaken med
2: P3
1: och
2: P4. Ja, men god morgon. Det är den 17 juli idag, fredag. Jag som sitter med dig här den kommande timmen heter Julia Pojanen. Under denna dagen så får hela landet först soligt väder, men under dagen så sker ett litet omslag till ostadigt väder med växlande molnighet, och främst i västra Svealand och sydligaste Norrland skurar med inslag av åska. Temperaturer från i landets södra halva 25 till 30 grader, i fjälltrakterna 8 till 13 grader.

0: Adele, Rolling in the Deep, hör vi här i Vaken med P3 och P4. God morgon säger jag till trafikredaktionens Elisabeth Edberg.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser läget på vägen ut just nu?
1: Ja, men den här gången börjar vi i Gävleborg, länsväg 781 mellan Via och Bästdal. Där är det en olycka.

0: är att de har faktiskt precis kommit fram till platsen. En olycka på länsväg 781. Sen fick jag samtal från E4-an Gävle-Söderhamn. Och det är när jag passerat Skarberg till riktning mot Söderhamn. Då är det en personbil med punktering som står lite illa till där på E4-an. Och sen har vi en prognos på länsväg 625. Vi är mellan Lilla Edet och Kungälv. Och det är i höjd med Svenserö. Där är det fortsatt blockerat. Det är en brand i området. Räddningstjänsten är där. Och därmed är vägen blockerad. Och prognosen är 0545.
1: Om man då befinner sig ute på vägarna och ser någonting i trafiken som man vill tipsa in, hur gör man då?
0: Då kan man slå en signal på 020 999 444.

0: Bob Dylan, I want you. Skådespelaren Mikael Risebäck var på besök i P4 Extra igår. Och vi tar och lyssnar hur det lät.
1: Hur är dagsformen?
2: Bra, ja, tycker jag. Varm och mjuk i kroppen. Eftersom att det är typ 35 grader ute. Det är fantastiskt.
1: Ja, du gillar värmen?

0: bygden. Det är den här dialekten som vi har hemma i vår by där jag kommer ifrån. Pratar vi på detta viset.
1: Ja.
0: Så att vara med den.
1: Du är ju det är buskisland.
0: Jajamän.
1: Vad gillar du ordet buskis?
0: Ja, men det har blivit, tycker jag, jag tycker vi har börjat göra det till någonting ganska kul. Alltså, en gång var det föddes ju i någon slags negation.
1: Mm.
0: Men jag tycker att idag så har det börjat bli en egen liten organism som växer och blir någonting eget. Vilket, jag vet inte vad det kommer att bli, men det känns som att det har börjat att bli ett litet glatt ord istället. Buskis, det vill vi gå och se på.
1: Mm. Det är ju farligt också. Man är inte ute och tassar för mycket. Utan
0: nej, det är ganska stabilt och folkligt. Mm. Och det finns ett visst DNA i buskisen som ska finnas där för att vår publik som förväntar sig någonting ska få vad de förväntar sig.
1: Och det är mycket mimik också.
0: Absolut. Hello, ja, för fasen, absolut. Ja.
1: Jag pratade med Claes Månsson efter några år sedan.
0: Ja.
1: Han var med i parlamentet, kommer jag ihåg. Han sa, hur är det? Jag har så fruktansvärt ont i käkarna, sa han.
0: Ja.
1: Han skulle alltid komma runt bakom ett hörn och sticka fram hakan och säga, god morgon, eller vad det nu var.
0: Ja,
1: och det skulle han göra i 2 timmar.
0: Jajamän.
1: Ja. Känner du också det, att du måste liksom...
0: Ja, men man är
1: stretching
0: ganska,
1: efteråt.
0: Jo, man jag får stretcha innan i och med att jag är ganska fysisk på scen. Så att man inte sträcker. Jag är 50 nu, så det är en väldigt skillnad på för 25 år sedan kunde man bara köra. Men nu börjar man känna att jag måste börja träna för varje gång. För det är väldigt fysiskt och publiken vill ha den fysiska humorn också. Mm. Så att vi slår oss mycket, det är mycket ljudeffekt. Det är ganska mycket som en serietidning fast på scen.
1: Du slår dig på scenen?
0: Ja, det gör vi allihop. Alltså, det är väldigt sådär, det är väldigt mycket action. Liksom. Det är väldigt mycket det är väldigt visuell humor på något sätt. Det är väldigt mycket Chaplin på ett sätt. Och det är väldigt mycket, och så är väldigt mycket tecknad film, vilket jag tycker vi är ganska egna ensamma med på något sätt.
1: Och mycket matematik, va? Man måste kunna bam, bam, bam, skoj, bam, bam, bam, trilla där, dörren in, öppna den, ut där.
0: Ja, det är mer än vad folk tror.
1: Ja.
0: Det är väldigt sådär. Och det roliga är att, i och med att vi alltid kör nyskrivet så vet vi inte om det funkar. Så att varje sommar är ju som ett jättestort pussel tillsammans med publiken. Liksom. Ja. Att vi vet ju i grunden, men sen finns det alltid saker man kan tweaka på.
1: Mm.

0: Bryan Adams med Summer of 69.
1: Ja, live-radion är det som bäst är när det inte riktigt, riktigt alltid går som man vill. Vi har tappat bort Jessica helt enkelt som skulle tävla i Hitta hitten. Men då tog vi en liten, vi drog ner våra fingrar i en liten burk här med nummer och namn på de som har anmält sig. Och fick upp Armando Cortez. Hallå Armando.
2: Hej, hej!
0: Hej, du, nu är du blixtinkallad här Armando. Hur känns det?
2: Ja, det känns bra. Ja, spännande.
0: Ja, men det är bra. Du är den som ser till att tävlingen kan bli av som den ska varje dag vid den här tiden. Du finns i Söderhamn. Vad händer för dig just nu idag här, Armando?
2: Alltså, jag egentligen är från Göteborg, men vi är ute med våran husbil, så vi är i Söderhamn nu.
1: Åh, vad mysigt. Alltså, husbilslivet.
2: Sex nu. Mm.
1: Underbart. Hur många är ni i den här husbilen då?
2: Det är jag och min fru bara.
1: Ja. Oh. Det låter ju helt magiskt. Men du Armando, nu är det också så här va, att man får ju välja egentligen mellan två årtal. Valet var redan gjort av Jessica, så du kommer få musik från 2014 idag. Hur kände du kring det?
2: Ja, det känns spännande som sagt. Vi får se. Vi får se hur det går.
0: Du, vi håller tummarna lite extra idag för dig Armando här, och så kör vi igång.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och konceptet är enkelt. Det är 10 stycken låtklipp, Armando, från 2014. Och de blir kortare och kortare, men poängen blir också fler. Och det gäller att bara ropa ut antingen artistnamn eller låttitel. Ett av dem där räcker gott för att få poäng. Mm? Ska vi köra igång då, Armando?
2: Absolut. Vi kör igång.
1: Lycka till nu.
0: Då börjar vi med 10-sekundersklippet som är värt en poäng.
4: Har du också tänkt sista gången och gjort samma miss som om sen? Har du också legat vaken hela nätter? Panik, massa press och tänder. Har du också lovat dig själv att imorgon tar jag tag i...
0: Vad kan det vara? Vad kan det vara? Ah, det var svår. Det var Albin och Kristina Amparo med Din soldat.

0: Robin.
1: Ja, oj förlåt. Nu skulle jag innan vi fick ens. Jag blev så glad.
2: Ja, jag blev också glad. Jättesnyggt ju. Här kommer 3 poängen.
3: Sia.
2: Visst är det Sia med Chandelier.
3: Här kom...
2: Ja, visst. Här kommer nu då 4 poäng.
3: All of me.
2: Med John Legend, All of me. Mycket bra, det går ju fint här. Här kommer 5 poäng.
3: Happy.
1: Ah, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
2: Happy med Pharrell Williams.
1: Nej, men alltså, än så länge går det ju hur bra som helst. Armando, hur känns det? Liksom, kan du andas?
3: Ja, svettigt, svettigt.
1: Och det är varmt som det är dessutom.
2: Ja, men så ska det vara. Här rattar vi vidare i tävlingen Hitta hitten, och här kommer nu 6 poäng.
3: Så är säkert.
2: Ja, men vad är det som händer? First Aid Kit, My Silver Lining. Och så kommer 7 poäng.
3: Kent!
2: Ja,
1: det var
2: för sent.
1: Ja, det var för sent faktiskt.
2: Ja, tyvärr, men hade du där. Kent, Labelle, Epoch. Och så kommer 8 poängen.
1: Ja, men den får vi. Den får vi ändå byta, tycker jag. Ja, jag tycker det var på håret.
2: Ja, så blir det. Den det var Taylor Swift med Shake It Off. Riktigt snabbt här. Du får bara skrika när du tror du vet det här, Armando. Här kommer nu 8. Vi snackar 9 poäng.
3: Den var svårt.
2: Den var svårt. Det var Sanna Nilsson med Undo. Och nu så.
1: Sista nu då. Sista, kom igen. 10 poäng på spel, 1 sekund låt.
2: Den kommer här.

0: sämst den här veckan, Armando.
1: Okej.
2: Ja, men du får inte heller bäst med det, behöver vi ju inte.
0: Du behöver inte prata om. Oavsett, Armando, så stanna kvar i luren så ska du få ta din adress, så får du en fin tygkasse på posten med P4 sommartidstryck.
1: Mm. Tack så jättemycket.
2: Ha det fint.
0: Ha det fint. Och en av låtarna som Armando hade stenkoll på från musikåret 2014. Ja, det var Pharrell Williams.

0: Pharrell Williams med Happy.
1: Sommartid i P4 klockan nu 10:30. Du ska få dina senaste lokala nyheter.
2: Du lyssnar på P4 Jönköping. Två lamm dödades mellan den 15 och 16 juli av lodjur i södra delen av Sävsjö kommun. Enligt länsstyrelsen ligger lodjurstammen i länet något över det beslutade målet. Målet är att stammen ska ligga på mellan 8 och 11 föryngringar årligen, och en föryngring är detsamma som att en hona fått 5 ungar. Nu till en vädervarning. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i de nordvästliga delarna av länet under morgondagen. Regnet drar in vid 10-tiden på lördagsförmiddagen och väntas pågå hela dagen fram till 22-tiden. Lokalt kan det komma 20-30 ml regn på kort tid, och även åska kan förekomma. SMHIs gula varning innebär bland annat risk för översvämningar av vägar och viadukter samt källare och dagvattensystem. Så till Värnamo, för det ska bli bättre trygghet och studiero i skolorna i Värnamo kommun, det skriver Värnamo nu. Barn- och utbildningsnämnden i Värnamo kommun får nämligen använda 3 miljoner kronor ur sin resultatfond för att stärka skolorna under 2026. Pengarna ska bland annat gå till särskilt stöd och ökad måluppfyllelse. En man från Eksjö får delvis rätt mot CSN i en tvist om studiemedel under en sjukskrivning. CSN ansåg att han inte var helt oförmögen att studera eftersom en högskolepoäng rapporterats in under perioden, men överklagande nämner bedöm att han ändå var helt studieoförmögen under sjukdomen. Du lyssnar på P4 Jönköping och jag heter Linda Krantz.

0: Ja.
1: Och sen avskaffades den också direkt efteråt, tror jag, den där regeln.
0: Ja, helt fantastiskt. Ja, sina egna regler kan man ju skapa. En som verkligen gör det, det är Karlsson på taket. För honom gäller alldeles speciella regler.
2: Det här är Barnradion.

0: Karlsson hade tagit med lillebror upp till sitt hus på taket. Karlsson sa att han hade feber så han gick genast och la sig. Han bad lillebror röra till kucklimuckmedicin av karameller och choklad och kaksmulor. Sedan slog de vad om ifall medicinen skulle hjälpa, och tack vare det vadet så blev lillebror av med båda sina chokladkakor. Det var tyst en stund, frånsett det smack som uppstod när Karlsson tuggade i sig chokladkakan. Sedan sa han:
1: Men eftersom du nu är en sån glupsk liten pojke, så är det väl bäst att vi delar resten broderligt. Har du några karameller kvar?
0: Lillebror kände efter i byxfickan.
2: 3. 2 kolor och 1 geléhallon.
1: 3? Det går inte att dela, det vet minsta barn.
0: Han tog geléhallonet ur lillebrors framsträckta hand och slökte hastigt.
1: Men nu går det!
0: Sedan tittade han på de 2 kolorna med hungriga ögon. Den ena var en aning större än den andra.
1: Snäll och beskedlig som jag är, så låter jag dig välja först. Men du vet väl att den som får välja först ska ta den minsta?
0: Lillebror funderade ett slag.
2: Jag vill att du ska välja först.
1: Nåja, eftersom du är så envis,
0: sa Karlsson och högg den största kolan som han raskt stoppade i mun. Lillebror tittade på den lilla kolan som låg kvar i hans hand.
2: Nej, vet du vad? Jag tyckte du sa att den som fick välja först skulle ta det minsta.
1: Hör på du här, lilla snaskgris. Om du hade fått välja först, vilken skulle du ha tagit då?
2: Jag skulle ha tagit det minsta. Det skulle jag verkligen.
1: Vad bråkar du för då? Det är ju den du har fått också.
0: Lillebror undrade om igen ifall det var sånt här som mamma menade med ett vettigt resonemang. Hur som helst så var det roligt att Karlsson inte hade någon feber mer.
1: Jag ska skriva till alla doktorerna och berätta vad som hjälper mot feber. Pröva Karlsson på takets kuckelimuckmedicin ska jag skriva. Världens

0: Tänk, då låg där en kola till som man inte hade märkt. En stor, seg, härlig kola. Lillebror skrattade.
1: Jag slår vad om att jag har en kola. Mm. Och jag slår vad om att jag äter upp den tvärt.
0: Mm. Karlsson satte sig på sängen och såg tjurig ut.
2: Du skulle vara som en mor för mig och så gör du inget annat än stoppar i dig själv så mycket du orkar.

0: ställe var det en ganska bred klyfta mellan två hus. Det var just ett sånt ställe där lillebror nära på ramlade ner. Men Karlsson fick tag i honom i sista minuten när lillebrors ena ben redan hade givits iväg ut för takkanten.
1: Kul va? Det var just så där jag menar. Gör om det igen!
0: Men lillebror ville inte göra om det igen. Det var lite för mycket nära på för honom. Det fanns fler ställen där man måste klänga sig fast med både armar och ben för att inte trilla. Och Karlsson ville att lillebror skulle ha så roligt som möjligt, så han tog inte alltid den lättaste vägen.
1: Jag tycker vi skulle filura lite. Jag brukar speta omkring på taket om kvällarna och filura lite med folk som bor i alla de här vindskuporna.
2: Hur gör du då?
1: Jag filurar olika åt olika folk förstås. Aldrig samma filurer i två gånger. Världens bästa filurare, gissa vem det är.
0: Just då började ett litet barn skrika alldeles i närheten. Lillebror hade hört den där barngråten förut, men sedan hade den varit tyst ett slag. Ungen hade väl vilat sig lite. Men nu satte den igång igen och gråten kom från den närmaste vindskupan. Det lät så ynkligt och övergivet.
2: Stackars liten. Den kanske har ont i magen.
1: Det ska vi snart ta reda på. Kom här!
0: De klev längs takrännan tills de kom alldeles under vindskupan. Och så stack Karlsson försiktigt upp huvudet och kikade in.
3: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket. Del 8 av Astrid Lindgren. I rollen som Lillebror hörde du Marlin Norstad. Och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
4: Du har lyssnat på Barnradion.
5: Alltså, var skulle du flyga om du hade propeller på ryggen?
6: Nej, men alltså, det där är så spännande. Dels så skulle jag nog flyga till jobbet och slippa åka bil och tänka på alla morgonköer. Sen hade jag flugit hemifrån ibland när jag inte åker med min man och mina barn. Till ett tak någonstans. Får jag komma till dig då?
5: Ja, då Sofie får du flyga över takåsarna hem till mig.
6: Du kan ha en landningsplatta på din altan där, eller på din balkong, så man bara kan landa när jag behöver vara lite i lugn och ro.
5: Inte säkert att jag öppnar dörren, men i alla fall. Det här är sommartid i B4.

0: tur bara i sig? Är det en upplevelse att ge sig ut där?
1: Ja, det är väl tveksamt just med färjan kanske, men det är ju alltid kul att vara ute till havs så att säga. Men det är en ganska vanlig liksom färja sådär. Men däremot så har jag sprungit på några på färjan här, och det är tre stycken som är ute. Det är Mats, Mimman och Roger. Ni har ju cyklat en timme för att ta er till färjan, och jag fick höra här från er, Mats och Mimman, att ni var här sist för 30 år sedan. Det var senast ni var här. Vad är det som tar er hit idag?
2: Ja, det är ju för att göra en avkoppling från sol och bad hemma. Man behöver kika till på något annat. Lite god mat på vinnaren är ju att rekommendera. De har ju fin restaurang där ute, så det blir grant.
1: Och om man tänker med det här med just cykelsemester då, när man pratar om cykelsemester så kanske många tänker mer på typ Visingsö eller Gotland eller Öland. Och jag undrar då, hur står sig Vinön jämfört med de öarna?
3: Ja, den är ju inte så stor, så det är ju inte så mycket att cykla på, men det är ju fint att vara där ute, så man kan absolut åka ut och ta en tur och bada.
1: Och du hade ju ett favoritställe på ön, vart är det någonstans?
3: Man cyklar rakt över ön och så finns det en fin badplats på andra sidan med sandstrand som är fin att bada i.
1: Och Roger, jag undrar här, ni har ju tagit med lite packning idag. Vad är det ni har med i packningen?
4: Det är lite vatten och lite öl, en och annan öl är väl. Alltså mest vatten är det.
1: Ja, men det låter ju otroligt. Och jag tänker så här, det är ju en ganska liten ö. Det går fort och liksom ta sig runt, men ändå så undrar jag, har ni planerat en rutt ni ska ta med cyklarna?
2: Nej, inget specifikt så, utan vi får ta det hur det ser ut när vi kommer över.
1: Och sen så undrar jag så här, ni kommer ju vara här en sväng på Vinön, och jag undrar, vad hoppas ni hinna med innan ni tar färjan tillbaka?
3: Rökeriet ska vi hinna med, och sen kanske blir en annan loppis, och så lite mat, god mat.
0: Mm. Så låter det ifrån färjan över Hjälmaren till Vinön med reporter Johan Brusevik mitt i det här dånet.
5: Men de här turisterna har helt missförstått att de är på väg någonstans och ska ju till Vinön. Då kan man inte med sig öl i kylväskan.
0: Nej, det låter lite motsägelsefullt alltså. Vi fortsätter puttra på. Johan, hur lång tid tar den här färjeturen?
1: Men det tar ungefär 20-25 minuter.
5: Men bra, då är du i land sen då när vi ska följa med när du hämtar ut din förbogade cykel som ska ta dig runt på den här ön i Hjälmaren.
1: Ja, häng med.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
6: Det här är P4.

Det är skräckfilm kombinerat med ren komedi. Så skulle man kunna beskriva filmen, att angöra en brygga där den här melodin dyker upp då första gången. En film som faktiskt

0: har över 60 år på nacken. Monica Zetterlund sjunger melodin och det är vår musikredaktör Maria Ensel som har sommarpepprat vår musiklista idag.
1: För några dagar sedan så beklagade jag mig lite granna. Jag var ute och fiskade i en liten sjö där gäddorna låg en decimeter under vattenytan. Alltså man såg fiskarna. Och då tänkte jag att nu är dagen jag får upp en gädda. Lång historia kort, jag fick ingen napp. Jag blev vansinnig. Det var ett hån när jag ser gädda. Jag kastade till och med draget i ryggen på ena gäddan och den tog ändå inte mitt drag. Och jag har fortfarande ett plåster på fingret med ett sår från det jag satte kroken i. Men nu vet jag vad jag ska göra. Förutom då, vi fick ju tips om att fiska senare på kvällen. Ja. Nu har Mikael hört av sig idag. Hej, ett tips till Sofie angående fiske för trötta gäddor. Köp jiggar. Kasta ut dem som drag, men veva inte in som vanligt. Utan låt jiggen simma neråt, sen veva lite. Upprepa samma sak framför gäddorna. Jiggen ser ut som simmande små grodor och det frästar vilken gädda abborre som helst. 99% napp från Mikael Björk på, från Byske.
0: Ja, men tack snälla Mikael för tipset, men jag är orolig för ett moment här. Att jiggen ska simma ner, sen veva lite och sen upprepa samma sak. Har du den typen av koncentrationsförmåga, Sofie?
1: Tror du att jag vill ha in det snabbt så jag kan kasta nästa gång igen? Ja, men det tror jag nog skulle klara. Men däremot så blir jag lite sådär, Mikael, nu har du lovat 99% napp. Mm. Alltså det är ganska kraftiga att lova det.
0: Mm, det är ungefär som regnprognosen för helgen.
1: Ja, den var ju 95% in. Nu börjar den veken med. Men tack snälla Mikael. Jiggar, gult, orange eller grönt. Det ska få vilka gäddor som helst att nappa. Jag tar dig på ordet och går och köper en jigg omedelbums.
0: Det är Mikael som hör av sig i appen Sveriges Radio under fliken lokalt högst upp där i appen. Så ser du bild på Sofie och mig och kontaktvägen där du kan ge tips om livet och om fiske och allt möjligt.
1: Mm, och får jag inte napp nu Mikael så vet jag var du bor.
0: Otrevligt ton det hade du.

0: Strand med Paradise.
1: Ja, det är varning för höga temperaturer. Om jag kollar på kartan, det är nästan exakt halva Sverige. Från mitten och neråt så är det gula eller gröna varning för höga temperaturer.
0: Ja, den här ligger fram till ikväll och då finns det bara en sak att göra.
1: Det är att ta sig ett litet dopp. Vart du än badar idag vill vi ju vara med. Vi vill höra hur du har det på stranden.
0: Vi vill sammanställa det ultimata fredagssvepet och så ta dopp med en lycklig badare ute i landet. Och du går in i appen Sveriges Radio.
1: Under flygen lokalt hittar du en bild på mig och Malte. Gå in där och skriv.
0: Och så tar vi ekonyheter här nu när klockan är 11 tillsammans med Alexander.
2: SMHI har utfärdat

0: En gul varning för skyfallsliknande regn i nordvästra Götaland och sydvästligaste Svealand. Fanny Sarela är meteorolog på SMHI.
1: Det är ju ett lågtryck som ska ta sig upp över Östersjön. Samtidigt så spiller kall luft ner över norrifrån helt enkelt. Och det här skapar ju en hel del väder. Så det är kraftiga skurar, nordliga vindar, mycket lägre temperaturer som väntar här framåt helgen.
2: Och vad får vi för temperaturer?
1: Allmän temperatur är mellan 15 och upp mot 20 grader. Lite lägre i vissa stråk där de här skurarna blir kraftigare och att vi ligger under 15 grader till och med.
0: Reporter Tyra Meidel. Kina anklagar nu USAs president Trump för lögn och smutskastning efter att han i nattens tal påstod att Kina försökt påverka amerikanska val och varnade för att landets valsystem är sårbart. En talesperson från kinesiska utrikesministeriet säger under en pressträff att det sedan länge är bevisat att påståendet saknar någon som helst grund. Minst 4 civila har dödats i ryska attacker mot Ukraina, det uppger landets president Volodymyr Zelensky. 2 av dem dödades i en robotattack mot Odessa, där även 10 personer skadades. Gothia Cup fyller just nu Göteborg med unga fotbollsspelare och lagen som deltar bor ofta i skolor runt om i staden. Förra året kostade det 265 000 kronor att reparera skadegörelsen i Göteborgs skolor efter kuppen. Tobias Kapple på Göteborgs stad.
3: Det är klart att det är mycket pengar, men vi är inte i några katastrofsiffror.
4: Tobias Kapple, enhetschef för bokning och evenemang på idrotts- och föreningsförvaltningen på Göteborgs stad, berättar att det görs en för- och en efterbesiktning av skolorna som används som boende för kuppdeltagarna. Det som går sönder under kuppen lagas av staden och faktureras sen till Gothia.
3: När vi tar in en 16-17 000 ungdomar som sover hos oss i 5-6 nätter, då händer det saker.
4: Bland det som gått sönder återfinns dörrar, fönster och golvbrunnar. Men också konst. En skola har skickat en faktur.

0: ett konstverk.
1: Det var otroligt att det var en dyr sak som gick sönder och då fick arrangören ersätta det.
0: Lena Rönnfors, turneringsledare på Gothia Cup, säger att de flesta lagen brukar säga till när de gör sönder något och själva stå för kostnaden.
2: Ibland så vet man inte och då är det vi som får stå för den skadegörelsen gentemot skolan.
3: Reporter Vilma Adané, P4 Göteborg.
4: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Carmen, Malte iklädd en... Förlåt, jag vet inte varför jag skrattar när jag säger det.
5: Ja, du skrattar åt mig.
4: Ja, men en ljusblå skjorta med vita små moln på kan man säga.
5: Ja, och du har på dig en svart T-tröja.
4: Ja, hur somrigt är det egentligen?
5: Jag tycker om att säga T-tröja istället för T-shirt.
4: Ja, men det är också för att du i grunden är 110 år gammal.
5: Tack.

0: En märklig titel, men jag jobbar med långsiktig anläggningsförvaltning av våra vattenkraftverk här i södra Sverige.
1: Och var är vi nu?
0: Nu är vi i Hojums kraftstation i Trollhättan, i intagsbyggnaden där vattnet kommer in i kraftverket.
1: Och här susar in massa vatten hela tiden, svalt och skönt absolut, men det är ju här utanför som det händer. Så att vi smyger ut genom en dörr här, ut i det vackra sommarvädret och blickar ut över det här mäktiga området. Det är ett stort tomrum just nu som kommer fyllas med vatten här om mindre än en timme. Magnus, vad är det som kommer hända här?
0: Ja, då kommer vi öppna dammluckorna i dammen här och spilla vatten förbi kraftverket och fylla den gamla fallfåran här i Göta älv med ungefär 300 000 liter i sekunden.
1: 300 000 liter i sekunden, det är ofantligt mycket vatten.
0: Ja, det är våldsamt mycket vatten och en väldigt mäktig upplevelse att få se när det skummar och forsar här.
1: Men du sa ett ord här, spilla vatten. Det här vattnet

0: Här. Och du var inne på något spännande där. Här var ändå starten av någon form av elektrifiering.
1: Ja, det är det. Man kan säga vattenkraften här i Göta älv, det var starten helt enkelt på den stora elektrifieringen av Västsverige. Så att många industrier och annat som är här i Trollhättan idag kom tack vare att det fanns billig och tillförlitlig elkraft i Trollhättan.
0: Och vi smyger vidare fram här mot det här stora tomrummet nu. Det är... några små pölar vatten där nere. Men om vi ska försöka ge en bild av vad som kommer hända här om en stund, då är det att det forsar ner vatten där, och då gissar jag att då trycker du på en knapp, eller?
1: Ja, så gjorde man en gång i tiden. När jag började på Vattenfall här på 90-talet, då körde vi lokalt ifrån Trollhättan. Men nu kommer jag ringa upp till vår stora driftcentral i Bispgården som ligger efter Indalsälven och be att de öppnar luckorna så att de som kör detta på fjärrkontroll ifrån Norrland helt enkelt.
0: Ja, så viktigt med kommunikationen där så att det går igång i rätt tid, så säger jag då.
1: Ja, men så är det. Och vi har faktiskt till och med ett litet programverk som sköter de här luckorna just i det här tillfället. Så att det är komponerat så att luckorna ska öppna en viss följd här så att det ska se riktigt vackert ut när folk tittar på det här.
0: Men när du gjorde det här för ett antal år sedan då, det måste ändå vara en häftig känsla att få trycka på den där knappen och öppna de här luckorna.
1: Ja, men det var det alltid. Och då, det är ju en liten magisk känsla, absolut. Det är stora krafter man släpper lös, helt klart.
0: Och det har redan på bron där borta, Oscarsbron som vi blickar bort till vänster på, börjat samlas människor. Känns det som att det är en speciell dag de här dagarna när det öppnas här?
1: Absolut. Fallens dagar är ju något alldeles speciellt. Och det är roligt också, det här startade ju 1959, den här traditionen. Och det är ju faktiskt Sveriges äldsta samling.

0: Coconut. Papaya coconut. Kiki Danielsson, papaya coconut.
1: Förlåt, jag måste bara studsa på namnet. En papaya coconut. Alltså, är det en papaya och en coconut? Eller finns det en coconut som heter papaya coconut?
0: Alltså, om jag får killgissa, får jag? Ja. Så är det ju alltså en papaya coconut. Men det är väl en drink? Eller vad? Papaya?
1: Nej. Ja. Det bara slog mig nu. Vad är det vi sjunger? Papaya coconut. Alltså, om det är bara två ord som har satt ihop. Eller om det finns någonting, en typ av coconut som kallas papaya.
0: Ja, det är en bra fråga.
1: Ja, och vi får se. Orimlig fråga och ointressant kanske.
0: Om, det finns, om svaret finns där ute i landet, då kommer vi få svaret inom några sekunder via appen Sveriges Radio.
1: Det är fantastiskt, det är så många som hör av sig. En som har mejlat in, det är Annette Jakobsson. Och det här är väldigt viktigt. Vi hör ju nu i sommar, under sommaren tyvärr, om olyckor och även drunkningsolyckor. Hon vill tipsa om simbojen. Och då tänkte jag först, såna här som man räddar, alltså de här liv, såna här

0: funkar ju absolut med vilken glass som helst. Såklart. Vanilj funkar ju också. Ja. Men jag gillar mandelkrokant överlag.
1: Men det här med ostbågar då? Är det så att du har det till det mesta eller?
0: Till det mesta kanske jag inte har det. Men vi har ju också, eller nu säger jag vi för det är jag och mina pojkar då. Genom åren har vi också doppat ostbollar i chokladfondy. Och även brieost är väldigt gott att doppa i ost eller i chokladfondy.
2: Ja, just det.
1: Ja, Sofie, skulle du ha en fråga? Alltså,
3: jag tycker det här är så spännande. Jag älskar mina ostbågar när de är 3 dagar gamla, när de har legat i öppen påse och blir så där mjuka och sega. Är det okej för Therese också, tror du?
1: Mjuka och sega ostbågar gillar Sofie. Är det något du tycker om?
0: Alltså, ibland. Jag tycker bäst om när de är frasiga. Men jag kan absolut äta lite sega ostbågar med. Ibland är det riktigt gott.
1: Men dina vänner och sådär, och du var lite inne på det innan. Men hur många är det som liksom har anammat det här?
0: Jag vet inte riktigt hur många. Men jag vet att jag hade en kompis förr som var väldigt skeptisk. Men sen så kom hon och så sa hon att du... ostbågar och glass, det var ju faktiskt gott. Och till och med så kunde hon komma och säga, nej vet du, jag kan bli sugen på ostbågar och glass. Det är väl ett bra betyg.
1: Väldigt fint betyg. Ja, vad säger ni där i studion? Är det något ni ska testa?
4: Alltså nu, i konceptet när det beskrevs bara sådär teoretiskt, ostbågar och glass och så doppa i, mycket skeptiskt. Men nu när jag hör hur ni sitter och små njuter och mummar er liksom, så tycker jag att det låter behagligt och sött och salt.
3: Jag får ju testa. Däremot vet jag inte om jag skulle ställa fram det. Jag ska ju ha lite kalas här i helgen. Jag tror kanske inte att det blir efterrätten på just det här stora kalaset. Men vem vet? Man måste ju testa
1: för mer snacks.
4: Ja. Och Matilda, kanske. Du då som nu för första gången har testat den här speciella desserten. Vad är ditt utlåtande?
1: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har börjat... Ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
4: Det är nästan gott.
3: Då är det ändå ätbart, får man ju säga. Matilda Johansson,
1: det är också lunch.
3: B4 Kronoberg, som lunchar på glass, eller rättare sagt ostbågar som är doppade i lagom mycket smält glass.
4: Hemma hos Therese Lundqvist i Åsida, Uppvidinge kommun. Vi hamnar i Småland.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.

0: Sven-Ingvars med en refräng som sätter sig ganska snabbt.
1: Ja, mitt i hagen står en ko och råmar. Bra beskrivning på den svenska sommaren.
0: Mm, i låten Nu är det sommar.
1: Igår när jag tog mitt kvällstopp, då var det en familj som kom med sin hund med lurvig päls och bar ner hunden och tvångsdoppade den för det var så varmt i luften.
0: Men den såg inte ut att lida.
1: Nej, det gjorde den inte. Den var väldigt glad efteråt. Men om en stund ska vi bada med en hund som jag misstänker älskar att hoppa i plurret.
0: Det är inte varje gång vi gör det här i sommartid, men idag sker det. Nu, de senaste lokala nyheterna.
1: Klockan är 12:30.
2: Och du lyssnar på P4 Jönköping. Det brinner uppe i ett maskinrum i ett vindkraftverk utanför Mjölby. Rotorbladen har fallit till marken och därför har det även börjat brinna på marken. Räddningstjänsten är på plats och släcker på marknivå, men kommer låta branden i maskinrummet att brinna ut av sig självt. Vindkraftverket har ett riskavstånd på 100 meter och ingen har kommit till skada, vilket räddningstjänsten berättar. En man sitter häktad på sannolika skäl för mordförsök i samband med en fest i Småland Stenar i helgen, natten till söndag. Den skadade mannen i 20-årsåldern fick vårdas på sjukhus med allvarliga skador efter att ha blivit skadad med ett vasst för.

0: hårt drabbat av vattenläckor i år och omkring 20% av dricksvattnet försvinner i läckor i ledningsnätet. Målet är att komma ner under 15%. Och därför så ska nu Nässjö affärsverk testa ny teknik för att snabbare hitta läckorna. Med sensorer och en så kallad digital tvilling av vattenledningsnätet så ska det bli lättare att räkna ut vart vattnet försvinner. En man från Danmark åtalas för grovt bedrägeri genom företagskapning. Mannen ska ha lurat företag i Tranås och Mora på sammanlagt över 100 000 kronor genom att ha utgett sig för att komma från ett byggföretag. Och så vädret. Under dagen idag så kan vi vänta oss ett soligt väder med en temperatur omkring 26-31 grader. Någon lokal skur kan dyka upp under eftermiddagen. Och ikväll kan dessa skurar hålla i sig, men det går över till ett ihållande regn under natten. Och jag heter Erika Tomins.
1: Och så ska det jobbas.
2: Jobbas? Jag får jobba nu igen. Då reser mig från min sköna stol och gå bort till vår fina Sverigekarta.
1: För där händer det grejer, må du tro, här
2: visst
1: i sommartid.
2: Gå ut och åka med hjälp av musik.
1: Jahapp, då ska vi se.
2: Hur då ser vi den här kartan då. Alltså varenda gång jag tittar på vår karta som vi har här på väggen i studion så inser jag hur mycket ett kust som Sverige består av. Det är väldigt mycket kust. Och hur långt det är och hur dålig jag är på geografi. För nu säger du att jag ska hamna någonstans kring Bollnäs, va?
1: Ja, och då snackar vi ju Gävleborg.
2: Ja, då har jag hittat där.
1: Ja, och så får du...
2: Riksvall, Söderhamn.
1: Ja.
2: Ja, och sen inåt där... Bollnäs!
1: Där har vi Bollnäs. Men du placerar inte nålen liksom i tätorten Bollnäs. Mm. Utan du kan väl röra dig lite bortåt till en annan ort som ligger faktiskt i Ovanåkers kommun.
2: Ja.
1: Också Gävleborgs län. Men det är en bit ganska nära Bollnäs. Och så placerar du i Roteberg.
2: Ja, men det hittar jag där. Precis bredvid ovan vid Edsbyn ungefär.
1: Mm. Ut in med nålen.
2: Ja.
1: Det är bra. Snyggt. Då så. För grejen är att nu ska vi ut och resa till de här trakterna och vi kommer få in både Bollnäs och Roteberg när vi tar och reser dit tillsammans med Rotebergsraggan.
2: Oj,

0: Harön, Yttre Steken utanför Saximala, Ronneby. Nice, inget regn i sikte här, hälsar de.
1: Och Susanna Rytterås badar i Vänern vid Blombergs badplats utanför Götene i Västergötland. 22,7 grader i vattnet. Gårdagens bad blev i skogssjön Vristulven några mil bort. 25,3 grader. Tack Susanna för två badtemperaturer i ett.
0: Och 25,3 grader, det är ju mycket. Men Helene Nilsson slår detta. Badade i sjön Hjälten i Hjältenvad i Eksjö kommun. Hela 27 grader.
1: Mm, och Eva Björn hälsar att det är Mälaren är inte så varmt som 27, men 22 vid Lindö Tegelbruk utanför Västerås. Och det vet hon för att hon har en sommartidstermometer att mäta med. Tusen tack för en bra badtermometer. Tyvärr har badbollen ni skickade gått sönder. Trevlig fortsatt sommar önskar Eva.
0: Ingenting som inte går att laga med lite tejp, tänker jag. En som ska få en badtermometer idag och kanske en badboll om du är snäll. Fredrik Ringberg från Växjö i Småland. Hallå!
2: Hallå, hallå. Hej, hej.
1: Och du är inte ensam att ta det här doppet idag?

0: väldigt duktig också sådär. Och sen tänker jag att jag slänger ut en pinne.
1: Ja. Då kör
0: det
1: blir, vi.
0: Det, det
1: kör.
0: Blir inte jag som kommer hoppa i efter den, utan det blir Rosie då.
1: Ja, då kör vi. Då kör vi.
0: Ja. Ja.
1: Vi badar.
0: Är du med, Rosie?
1: Vi badar.
0: Kom här nu då.
2: Iasjön utanför Växjö.
0: Ja. Nu ska vi gå ner här. Ska vi se.
1: Då ska vi se.
0: Jag såg innan, jag har ingen sån här badtemp här, men jag är året runt badare, så jag skulle gissa på 24 grader ungefär kanske.
2: Mm.
0: Däremot är det en sån här speciell sjö, så när man kommer 10 meter ut så blir det ju väldigt, det blir så här kalla ytor.
2: Kasta inte pinnen för långt nu då.
0: Nej,
1: då kör vi.
0: Ja, nu står vi vid kanten precis här. Hon är jättebra sugen. Är du beredd, Rosie? Då kastar du sig. Så, varsågod. Vad skönt.
1: Där sprang hon.
0: Nu ska man hämta pinnarna ute. Där är pinnarna ute. Oj, vad skönt.
1: Hunden Rosie.
0: Oj, vad härligt.
1: Hur ser hon ut och mår nu när hon är i badet?
0: Nu försökte hon skvätta av sig ute i vattnet här. Trots att hon bara ler. Pinnen är lite långt ut där. Vi får se om hon simmar efter den. Hon är lite... Vi hade en golen innan som var superduktig på att simma. Men Rosie, hon är lite mitt emellan. Hon kan simma, men hon vill gärna också skutta i vattnet.
1: Ja, men låt henne
2: skutta på.
1: Fredrik, du kommer få en ny typ av apportpinne på posten.
2: En badtermometer som du nu antingen kan använda som apportpinne eller knyta runt halsen på Rosie, så kan hon simma runt med den, så får du en temperatur runt om i vattnet. Tack, vi fick bada med dig, Fredrik Ringberg från Växjö.
0: Tack för ett jättehärligt program också.
2: Tack snälla.
1: Klappa Rosie från oss.
0: Ja, tack.
2: Hejdå.
1: Hejdå.
2: Sen lukten av, eller doften av blöt hund också.
1: Det är något extra.
2: Jag älskar ju

0: Guipa med Dance the Night Away här i sommartid i P4.
1: Där vi då har cyklat, cykelsemestern för den late kan vi väl kalla den, när man cyklar på lilla Vinön i Hjälmaren. Ja, Johan Brusewitz, P4 Örebro. Det är inte någon stor hö, men det är många.

0: Olivia Dean, So Easy.
1: Sommar i P1.
2: Hej, jag heter Anders Rosengren och jag är läkare och forskare. Mitt sommar kommer handla om existentiell hälsa i en splittrad tid. Om vår blick på världen, andra och

blad fallit ner till marken. Räddningstjänsten arbetar med att släcka markbranden medan maskinrummet däremot får brinna ut. Det skriver Korren. En man i 70-årsåldern har dött i en drunkningsolycka i skånska Höganäs, rapporterar P4 Malmöhus. Larmet kom vid 8:30 i morse då mannen hittades livlös i vattnet och en räddningsinsats inleddes. Mannen fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda.

Vi tackar för nyheterna och hälsar välkommen till P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi framför oss. Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för det brittiska Labour idag. Vi är på plats och rapporterar. Hon blev blåst på nästan en halv miljon när hon kopplades till banken för att reda ut en obetald räkning. Nu vill Charlie varna andra. Komikern Desi Hietala är en dålig norrlänning och dagens SDP för extra. Vi vaskar fram humorn i ungdomens trauman. Där har ni huvudingredienserna, men vi börjar med att driva runt med nattvandraren Rasmus Sebaks Natteraun och sjunger om att flacka runt.

0: Bara för några minuter sedan drog Labour-konferensen igång där Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för det brittiska partiet Labour. Det här efter att Storbritanniens premiärminister Keir Starmer för några veckor sedan meddelade sin avgång. Sofia Sofroniadou, Sveriges radios utsända i London, är med oss. Vilka utmaningar står Andy Burnham inför under sin första tid på posten under förutsättning då att han blir vald idag?
1: Jo, men det är ju dels ett sjunkande stöd för Labour som partiet då vill vända till nästa val om några år. Men det är också bilden av honom själv som The King of North, alltså kungen av norr, som blir en utmaning för honom under den första tiden som premiärminister. Han måste få förtroende även i resten av landet och kanske främst det stödet för honom är som allra svagast. Det är bland annat södra England och Wales.
0: Och vad sägs det? Vad tror experter att Burnham kan erbjuda som inte Starmer lyckades med?
1: Ja, men det allmänheten vill, det är ju bättre levnadsstandard, dra ner kostnaderna, levnadskostnaderna och bekämpa migrationen. Vad experterna egentligen tror att han kan göra, det varierar ju lite grann. Det man ser mest är ju att han tros kunna ena landet och befolkningen med den här personligheten han har som ses som väldigt en av mängden, liksom, en i mängden, att han ses som en ganska vanlig person som kan kommunicera och knyta band med väldigt många människor, till skillnad då från Keir Starmer som många har upplevt som en lite distanserad figur sådär. Så det är väl ungefär det man säger, att man tror.
0: Ja, för Starmer var ju stiff, för att försöka vara tydlig. Mellan Burnham har vi ju sett avslappnat klädd, hänger på puben, Manchester, det är fotboll. Hur viktigt är den här folkligheten? Hur viktig har den varit och hur mycket tror du att den kommer att kunna hålla i sig?
1: Jo, men när det kommer till hans popularitet som borgmästare i Manchester, som han var innan han nu blev invald i parlamentet och liksom har genomgått den här nomineringsprocessen till att bli ny Labour-ledare, så tror jag att den var otroligt viktig för honom att se som en av alla andra.

0: overseas. I rock my country, Jill Jonsson. Ett sms om en obetald faktura blev starten på bedrägeriet. Det slutade med att Charlie Mikalsen blev lurad på 450 000 kronor. Nu vill hon varna andra. Välkommen till programmet, Charlie. Halloj!
1: Halloj, tack så mycket.
0: Du, ska vi ta det här från början. Du fick ett sms om att du hade missat att betala faktura och att det låg ett inkassokrav hos ett företag. Och i sms:et fanns ett nummer som du ringde, och vad hände sen?
1: Ja, precis. Alltså, jag fick ett sms och det såg helt legit ut. Du vet, när man får ett sms från ett företag så står ju företagsnamnet liksom, som avsändare. Och där står det så här: du har en obetald faktura här, det här är ditt ärendenummer. Så gick jag in på nätet och kollade upp det här företaget, sökte på fakturanumret som de inte hittade. Det var liksom ett stort företag där. Så då ringde jag sms:et som stod i, nu ringde jag numret som stod i sms:et. Och det var ett helt vanligt liksom 054-nummer. Det var inget mobilnummer eller så. Mm. Och då svarar en man och så frågar han efter mitt ärendenummer. Och så säger jag det. Och så säger han, jaha, ja, jag förstår. Ja, den har redan gått iväg till kronofogden. Och då blir man ju som man ju blir. Ganska skakig när saker går till kronofogden. Och jag hade dessutom inte en aning om, ja, verkligen, vad det här kunde vara. Så jag frågar, men vad gäller det? Ja, men du har hämtat ut två iPhones i Uppsala 10 juni. Och jag sa, nej, det har jag absolut inte gjort. Nej, men är du säker på det? Ja, men då måste du bestrida det här. Men först och främst ska jag försöka stoppa det här innan det når kronofogden. Häng kvar. Sen kom han tillbaka och sa, ja, jag har försökt stoppa det här. Vi får se om det funkar. Men om du nu inte hämtat ut de här, då är det nog någon som har kapat ditt bank-ID. För det här är signat med ditt bank-ID. Och då blir man ju

0: en länk som du får skanna med ditt BankID. Och sen så, då kan vi stoppa den liksom. Jag kan inte göra det härifrån, du måste göra det. Och jag vet ju så här, när jag berättar det här efterhand, då känner jag, ja, här borde jag ju kanske också ha reagerat.
1: Ja, vi tar skamdelen sist, för jag förstår att den är monumental. Det här är så sofistikerat så att det kryper ju kalla kårar längs med ryggen, ja. Just med den här trovärdigheten. Det här är ett problem, vi ska hjälpa dig. Håll mig i handen, gör lite som jag säger så kommer allt att bli fint.
0: Exakt så, och han pratade också så här, men den här utbetalningen, den ska gå till den här.